え、はりやけない、こうかぷう、てるは。あら、こんがファカタイタイ、おんがまぬこれろあもつ。いてあたねいからんごたたう、いや、まタウラが、タウラ、まタウラがタウラ。あ、あ、こてない、あ、えファイアケネイコタナファイコレロ、あ、マインガ、あ、マインガ、ファカタイタイオンガマヌコレロアモツー、イテタウコタヒマノ、イワラウ、イワタカウ、マワル。あ、イア、イトゥアトリュ、アマタウランガ、イトゥアトリュイア、イラトイテワハンガ、パイテフリヌイ・ジョーンズ、アラ、テワハンガ、パケケ、マオリアノホキ。ノレイラ、ファカロンゴマイキャ、カープーテルハ、オティラ、キャマタウランガ、タウラ。

トウトウヤマトウマイカトワン。ここへ、ホキヘイファカカハヤマトウ。ヤファイクロニアイコエヤマトウマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカウティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマトウイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトウマトウアリキ。